0: Žar, drink na terasi in kapris v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad. Pomlad na kaprisu.
2: Escucha el ritmo.